امریکہ کے پینشن تجویزن تے ایرانی جواب تو انتظار. ایرانی قیادت یہاں کو واضح فیصلو نہ کرے سکی. امریکی پرڈائی وزیر مارکو روبیو چوائے تھا اج ایران جو جواب ملن گھرجے ہا پر ہن وقت تائیں کو بھی جواب نہ ملو. امید ہے تے ایران سنجیدہ گالن طرف ودندو. گزر رات ایران تے کیل حملہ آپریشن ایپک فیوری جو حصہ نہ ہوا. اساں تے میزائل فائر کیا ویندا تے جواب ضرور دیناسی. ایرانی پرڈائی وزارت دے ترجمان اسماعیل بکائی چویا تے ایران امریکی تجویزن تے غور کرے رہیو ہے کہ حتمی نتیجے تے پہنچنداسی تے ان جو اعلان کرناسی. ایران پرڈائی وزیر عباس راکھی چویا تے جدیں کو سفارتی حل میز تے ایندو ہے تے امریکہ غیر ذمہ وارانو ملٹری ایڈونچر کرے چلیندو ہے. کو بھی سبب ہوجائے پر نتیجو ہک ہی ہوں تو ایران کن بھی صورت دباؤ اگیا نہ چکند. سی آئی اے اصانی میزائل صلاحیت جو غلط اندازو لگایا. اصانی میزائل پیداواری صلاحیت 28 فیبروری کی بیٹ میں 75 نفر 120 سیکڑوں ہے. ایرانی عوام کے دفاع لائے اصانی پیارے 1000 سیکڑوں ہے.